فصل آئے۔ ساتھ ہی آپ سنیں گے موسم کا حال اور بازار بھاؤ کی جانکاری۔ غیر فلمی غزلیں سنیے رات 8:30 پر، لیکن اس سے پہلے آپ سنیں گے کاریکرم میری پسند رات 8 بجے۔

کون سے مونومنٹس, ممبئی کے کون کون سے علاقے, کون کون سی عمارتیں یا مشہور جگہیں آپ کو نظر آتی ہیں روپیلے پردے پر, کتنی جگہوں کے نام آپ لکھ پائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ اس گانے کو لکھا کس نے ہے.

فیض انور کے لکھے ہوئے بولوں کو ابھی شروتا سن رہے تھے انورادھا پاڈوال کی آواز میں. ندیم شرون کا تھا سنگیت اور فلم تھی دل ہے کی مانتا نہیں. لیجیے کاریکرم میں اب سنیے ایک مہتوپورن سندیش.